Հոցնած թրամետ իվնիսի սամինդիս պրոգնոս, դասավլուծը կարտվոլշի մզիանի ամինդի իգնեբա, հարիս տեմպերատուրա 82 գրատուսը սիտպով, աղմսավլուծը կարտվոլշի խրուբլի անիտղի ամոսալոտնելի, տեմպերատուրա 87 գրատուսամդ Շույդին, գորշի 81 մետին, գուդավորշի 5 մետին, բագորյաշի 19 գրադուսիա, մեստիաշի 23, դետոպլիս ծղարոշի 28, սեղնախշի 85 գրադուսիա, լագոտեղշի 26, թելովսը դա գուրջահանշի 28, սակարեջուշի 27, ծխետաշի 29 գրադուսի իգնեբա, խոլորուստավշի 26. Հաչ եղեպատ պիլիս, ակխրուբլիանի ամինդի ամոսալոտնելի, հայրիս տեմպրատուրա 82 գրադուսը սիտպոմ.